0: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.

0: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anu.
1: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio Anu. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
2: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio Anur.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
2: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
3: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Ini lepas 2 tahun habis dah lah tu. Baru dia pilih Islam. Suami isteri tadi kebetulan tidak berkahwin lagi.
1: Okay.
0: Maka boleh dinikahkan.
1: Okey.
0: Jelas
1: so,
0: ya?
1: So jadi kiranya kalau suami okey, salah seorang daripada antara pasangan tu, seorang nak masuk Islam, lagi seorang tak nak masuk Islam.
0: Belum sedia
1: nak masuk Islam, bukan tak nak, belum sedia masuk Islam. Kalau bukan di antara dalam tempoh iddah tu, kalau mereka nak convert juga, maka mereka tak terpisah. Tetapi bila dah habis tempoh iddah and baru nak masuk baru nak convert kepada Islam, maka mereka kena ijab kabul.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey.
0: Begitu.
1: Tapi soalan saya seterusnya pula adalah tentang kanak-kanak lah. Mesti kita tahu kan, kalau pasangan suami isteri yang dah berkahwin, calon Muslim, mesti ada di antara mereka yang ada anak-anak pula lah kan. Kalau anak-anak mereka, bagaimana pula kita nak jelaskan daripada segi status nasab, kira-kira macam binti itulah, macam mana pula kesnya?
0: Baik, ini pun merupakan soalan yang baik dan bagus juga ya. Sebab kadang-kadang bila setengah keluarga, family, khususnya non-Muslim, dia convert ataupun memilih Islam. Kalau saya kata ayah dengan ibu ni pilih Islam, sebelumnya dia Hindu. Hindu ataupun Buddha ataupun apa juga agama ataupun apa juga adat perkahwinan mereka dulu. Dua-dua ayah dan mak masuk Islam, anak-anak ikut masuk Islam. Ini mudah lah. Kan? Dan soalannya tadi, adakah dari segi nasab ni?
1: Ya, betul.
0: Ya, nasab boleh dibinkan mengikut.
1: Okay.
0: Nasab ayah tak masalah.
1: Okay.
0: Cuma kalau misalnya kata apakah ada isu lain? Ada. Sekiranya anak ni umur 20 tahun atau 18 tahun dia tak nak convert atau tak nak ikut ayah dan mak dia yang dah Islam, maka kita tak boleh nak paksa mereka. Ini bercanggah dengan apa dia panggil tu, Federal Constitution, perlembagaan, persekutuan. Okay. Tapi kalau bawah 18 tahun, automatically anak-anak ni akan
1: wajiblah
0: ikut. Dinasabkan oleh ayah dan mak dia lah sekali, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak lihatlah sekarang ni, kalau kita kaitkan dengan perlembagaan persekutuan, kalau tidak silap saya, mungkin kalau saya terkhilaf, mohon diperbetulkan lah ya. Isunya timbul bila mana, macam isu yang soalan pertama tadi lah, ayah masuk Islam Hindu mak ataupun ibu tak bersedia masuk Islam. Jadi anak tadi ni nak mengikut ayah dia ni, di sana ada satu kata silap saya dalam perlembagaan persekutuan disebut perlu mendapat keizinan kedua-dua ayah dan ibu. Ni. Jadi ini pun perlu kita ambil kira lah. Ini timbul isu bila either one, salah seorang. Kalau dua-dua masuk Islam, mak ayah masuk Islam, Hindu ni masuk Islam ataupun Buddha ke ataupun agama apa masuk Islam, itu mudah.
1: Betul.
0: Tapi bila salah seorang, dia memerlukan persetujuan, consent daripada ayah ataupun ibu yang memilih masih lagi belum Islam. Jadi kalau dua masuk Islam tak ada masalah. Kita carry ataupun nasabkan dengan mak ayah.
1: Kiranya anak-anak mereka tu ada freedom, kalau umur mereka bawah 18 tahun, mereka automatically memang kena ikut. Tapi kalau mereka umur 18 tahun ke atas, kiranya mereka ada freedom of choice.
0: Betul.
1: Nak pilih.
0: Cuma tadi tu kalau misal kata masuk Islam ibu saja atau ayah saja, situ kita ada kekangan dari segi perlu keizinan kedua-dua ibu bapa, konsen daripada ni. Itu antara yang isu-isu yang berbangkit lah. Dari segi perundangan syariat Islam ataupun undang-undang yang kuat kuasa di negeri kita ni, khususnya di negeri Johor, dan saya yakin di negeri lain, di Malaysia ni pun lebih kurang sama. Kalau kita lihat dalam enactment undang-undang keluarga Islam negeri Johor tahun 2003, di sana menyatakan bahawa, kata silap-silap saya, Seksyen 33 menyatakan bahawa perkahwinan secara bukan Islam atau mengikut adat, mereka memeluk Islam secara sukarela, maka automatically kita akan terus daftarkan di Jabatan Agama dan kita akan keluarkan sijil nikah. Cuma dari segi sirah tadi kita dah bahaskan, dari segi hukum fiqah sebenarnya dalam Al-Quran, nas-nas kita pun jelas. Macam mana saya kongsikan tadi kisah

0: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, dermasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
1: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Terima kasih kepada anda yang dah stay dengan kami daripada pagi tadi sampailah sekarang. Okay. Baiklah, saya akan teruskan untuk ringkasan topik perbincangan kita hari ini, iaitu ringkasan dalam bidang ataupun dalam topik syukur, iaitu syukur ialah menghargai nikmat dan membalasnya dengan sikap serta tindakan yang baik. So, tanda-tanda kita ni seorang hamba ataupun sebagai seorang hamba yang syukur ialah apa yang kita boleh buat. Yang pertama, kita boleh menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba, iaitu solat, zakat, kan? Dan macam-macam lagi yang kita nak menunjukkan yang diri kita ni seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat segala perkara baik yang kita boleh buat dan tinggalkan segala larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rasulnya halang kita supaya kita jangan buat. Ha, tinggalkan mana yang tak elok, ambil yang baik. Okey, sama-sama insya-Allah kita boleh amalkan. Jadi, kepada anda yang masih tak tahu lagi nak dengarkan dekat mana Radio An-Nur ni? Ha, boleh dengarkan dekat mana? Dekat apps kita, iaitu boleh type je apps Radio An-Nur dan juga boleh follow kita punya media sosial. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada YouTube dan juga kita ada TikTok juga. Ha, boleh type je Radio An-Nur. Insya-Allah jumpa. So guys, kita kembali selepas ini.
2: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allah.

Masjid Jami' Bandar Mersing atau dikenali sebagai Masjid Putih terletak di Bukit Timbalan, iaitu di tengah Bandar Mersing. Ia berada pada ketinggian 80 meter di atas paras laut. Jika anda sedang memandu di jalan utama sekitar Bandar Mersing, anda boleh melihat masjid ini megah berdiri di atas bukit. Masjid ini dibina pada 18 Mei 1956 dan upacara peletakan batu asas masjid telah dirasmikan oleh Datuk Said Alwi bin Tohir Al-Haddad, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Johor pada waktu itu, pada 2 Ogos 1956. Konsep seni bina yang telah digunakan adalah daripada pengaruh seni bina Afrika Selatan. Terdapat dua buah anjung dan sebuah menara yang dibina bercantum di sisi masjid. Anjung tersebut mengikuti seni bina Melayu. Kemasan luar menampilkan reka bentuk gerbang pada kedua-dua anjung tersebut. Masjid ini mempunyai kapasiti yang memuatkan 600 jemaah pada satu masa. Selain daripada aktiviti keagamaan, Masjid Jami' Bandar Mersing juga merupakan antara tarikan aktiviti pelancong. Contohnya, pada waktu malam, masjid ini bercahaya dan menjadikan ia satu tarikan kepada para pengunjung.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: rukun negara.
1: Ia mempunyai 5 perkara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan,
0: kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
0: kedaulatan undang-undang,
1: kesopanan dan kesusilaan.

0: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
4: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
5: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Hari ini hari Selasa, 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Dan hari ini juga merupakan hari hul ataupun hari kemangkatan almarhum Sultan Iskandar. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Okey.
1: Harkat pertama Ustaz.
0: Harkat pertama boleh ataupun long con

0: separuh.
1: Dia harakat ketiga tetapi separuh.
0: Boleh, boleh. Nak terus nak anu pun boleh. Dia tengok ayat dan.
1: Ya, ya. Sebab ini ayat pendek.
0: Ayat pendek. Kalau dia misalnya kata panjang tu boleh kita sekali kan. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita mampu, cukup macam tu je lah.
1: Ya. Yeah. Baik. Itu juga, Ustaz. Ustaz, boleh.

0: leader.
1: Ha, boleh.
2: Boleh.
1: Jadi yang ustaz buat tu tadi tu, maknanya itu merupakan salah satu daripada kaedah lah. Ha, maknanya salah satu daripada kaedah. Sebenarnya banyak lagi kaedah-kaedah yang boleh diterapkan pada itu. Ya? Hmm. Mengikut kita punya kemampuan kita, mengikut pengalaman, macam-macam lah. Hmm. Banyak kita belajar, banyak kita berdengar, banyaklah kita modal-modal yang kita boleh terapkan di dalam sesebuah apa tu alunan itulah. Ya? Hmm. Ha, kemudian kita pergi kepada jawab-jawab Ustaz. Ya? Hmm. Tadi tu jawab, tiga suku lah suaranya tu ya. Hmm. Altid. Kita jawab. Tak tahu boleh ke, mampu ke, tak mampu, tak tahu lagi. Ya. Al-qiyal fi jahannam kulla kafarin 'anid. Nah, ini jawab-jawab lah. Al-qiyal fi jahannam. Itu. Jahannam kulla kafarin 'anid. Jawab-jawab.
2: Baik.
1: Tawakah? Jawab-jawab.
2: Tawakah.
1: Harakat? Harakat jawab-jawab.
2: Baik.
1: Sila Ustaz.

Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
1: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.